0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркез радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Ассаламу алейкум, азиз тыңлаучыларыбыз. FM 1,399 шүкір садасы ханаданыңызны азиз мехмана. Бізді ештірішімізге жүді көп тәләп үстегілер болу епті, сынлар қақшы епті, қатлар елші епті. Айнасы қазір радиода SMS моды болды. Қазір мені свежі SMS-лер келді. Ана шы SMS-ларыны сіздерге оқып ештіреміз. Енді әлбәтті SMS дегенде қар бір инсан тыңлаучы өзіні тәләп үстегіні телефон рақамларын теріп 0077-ге жөнетеді ва хохлаган гапингізді язу арсаңыз 99-99 сен алып қалынады. Яны SMS, мәні хазығыны еңгі SMS алдик, сіздер етібарыңызге хавалақын ештірім ақшымыз. SMS юарышты Севзар дақасы 9-ci дом, 2-ci падиез, 7-ci қаватта 2 күнден бері кәй болып, лифт ішіде қамарыген саттараки үчін Farzandlari tomonidan Shahriyor reperni mana senga o'sha kayf degan qo'shig'ini so'rashdi. Afsuski bu qo'shiq bizda yo'q. Ularning iltimoslari bilan Shohrux reperni etajiy verh, etajiy vniz degan qo'shig'ini o'qib eshitirasiz. Yana bir SMS keldi, o't o'chiruvchilar uchun iltimos qilishdi to'lqinimizda Xo'ja guruhini yonadi degan qo'shig'i. Mana ajoyib SMS. Men o'zimni mazza qilyapman. Tashgirestdan ketdi. Tashgirest bizga to'q berishadi tashgirestchilarimiz. Quvvatilla akamizni rafiqalarini juda kuchli quvvatda to'q urvaribdi. Shu munosabat bilan butun tashgirest jamoasi hamdardlik bildirib, Mavluda Asal Xo'jayevani titrashib degan qo'shig'i so'rashdi. Mana bir ajoyib SMS. Haqda do'stiga saroydan ketdi. 29-chi qator 34-chi joyda o'tirgan Shuroyim akam bugun xotinlarini tashlab begina ayol bilan konsertga ketdilar. Shuncha iltimos qilishdi to'lqinimizda Yulduz Usmonovani op qo'shig'ini so'rashdi. Yana bir ajoyib SMS. Pulini qarzga berib anchadan beri ololmay umidini uzganlar uchun Davron Ergashevni unut meni qo'shig'i. Yana bir yangi SMS. Juda zo'r SMS ekan. Yosh oila qurganlar uchun, ya'ni yosh kelin-kuyovlar uchun iltimos qilishdi. Shoh sanam ijrosida shaq shaqillataman qo'shiga shaqillagan barmog'ingdan iltimos qilishdi.
0: Hangoma ustalari